0: Engari, hei tā, te mini tei ngā take pūtea, hei tā, wala se hara tēnei i te mahi whakaroriki, hei tāna e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whā ngai atu ia paora. Hei tā, te rere tai haueti, e tika ana kia whakahoake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia rere tai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera i te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, puta no Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mātauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Āpere Hama Edwards hea o Ngāti Wai, tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āpere Hama Edwards ki te karare, nā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau. Me te aha, hei tāna he hiana ia ki te ata kō tuitui te whānuitanga o te tai tokerau, me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri no i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātautau o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āpere Hama Edwards.
2: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tuawhenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki i te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e me ana koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohurutia nei roto i e nei tau. Nā koia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take mātauranga Erica Stanford i te wāhanga o tana Ture Hall e whai ana kia panonitia e tahi o ngā tikanga e pāna ki ngā mātua e whakaako ana i wāratau tamariki i te kāinga. Toko maha ngā mātua i hui atu ki wahoi te wharepāre mata ina nahi ki te whakahē i tērā wāhanga o te ture. Me arawā ke kā puta te tauā ki i te minita e ki ana kei te rongo ia i ngā kōrero ā ka tahuri ia ki te panoni i te tērā wāhanga o te ture ināianei. Hei tā te āpiti hana, e iri ana te whakamā ki runga i te rai o te minita i te mea i he rawātu tana mahi. Hoi anō rai TV e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Kātie tīwi kei mua a New South Wales, tahi te kēmu ki te kore whai muri ho i te tuatahi o ngā tākaro State of Origin i ngā pō. I kāri wherotia te uri Māori a Kaelin Ponga i roto i tēnei tākaro, nā te rutu mō rea rea te rutu teitei anō rā hoki. Engari rawe hoki e rātu Māori a Casey McLean a rāua ko Nikora, te pou mua e tākaro ana mā Queensland. Kia hatia i te mutungi ho ko New South Wales i toa 2022. Ki te 2 tekau. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.
5: Kupu hau.
6: Paruhi, yes, here we have another verb describing calm or fine weather. Ko te kanohi ano he rangiraumati paruhi kauana. The face, yes, it was like a beautiful summer day. Paruhi, beautiful, fine, calm weather. Paruhi.
5: Te wā o te reo, your flavour.
7: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Komai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpā ho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpā ho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai ki a tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpā ho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpā ho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngāua aku taringi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo, kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai, ai aki aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā huaka putana ki te kore kariro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahako nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire e mima, nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me Kaipara mō tētahi ratonga wai, Ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai Para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
4: I raro i te ture mō local order done well, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukirai whānau.
0: ki ngā take hā kina kina. He whakamātau tau nui kei mua i te aroaro o ngā tamatoa. Hei a hana rei ka tuki atu ki ngā Penrith Panthers i poi hākena. Kei te tūnga tuarua ngā tamatoa i te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu i te ia toa, whai muri i ngā wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātū kē ngā tamatoa i te rangatira o a rātou mahi i te whakataitai, a kua tai te wā kia whakamanahia tērā ki mua i te kapa o ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: te mihi ki a koutou, e ngā tāringa ariari mai ki tēnei puni nei. Kaua e wareware te aru mai ki tā mātou pai ahua ki Major Māori Mixtape. Kia pai te wiki e koutou mā, chur!
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hono mana anō ana kōrero e hora, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe awa.
3: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai hono māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
4: Wow, e nena he rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku koa hari hoki ki te hāpā i rā kōrero ki ngā reo i rirangi, ki ngā whakāta ki wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakāta Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritinga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
3: Hei a piti atu ki e nā kōrero au, i kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmanako nei kā huāke i tēnei kaupapa?
4: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākehana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Honu Nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapukatapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hete, me tērā momo oki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki konei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearo New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te āta tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Reira, ko tōku whakaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua ki the Māori Arts and Crafts Institute. Me e rā momo, he pūkenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko i te ringa toi.
3: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
4: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau akutaranga i koutou o te ao pāpāo, Mō ngā tau e rua e toru ka tāke nei. Me te mōhio hoki, mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kīhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou ko te hāpai, ko te hiki hoki i a rātou e ngana nei, ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te, whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
5: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu, i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori.
4: Oi, ehia miriona, tekau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga. Me nei ohu Māori nei, e hiehia ana ki te hanga whare. E hoa ke te whanga mai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a i nei ohu. Tāre te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willi Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tēhi a rohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawai ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamutana, ki Wanganui, ki Whearanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei, Pākihi nei ki te hanga whare.
5: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
4: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki e pohara ana e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai i te whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana e nei momo whare me te mō i o hoki pōhaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Ka reroa, mā te wiki, mā te wiki, mā te marama, te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, ki a te kauhuki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
5: Ka takatū au ki te putanga o tau karere. Nā,
4: Tāre
5: mai
4: atu ai,
5: hei
4: hoa.
5: whaka.
4: Tāre
5: Ka
4: atu ai.
5: hoi. Hei whaka kōpari ake, mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. He aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
4: E hoa, ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto kei mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whaia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure. Whaia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Haura me ngā mahi Haura. E hoa mō ngā wahine kōpū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, ātai atu ki te hōhipera o Here Taunga, tainoa ki te

0: Ho devo peccare tua la tua mazzoia.
1: Ko te wānanga nei kāheke mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito pito tahua o tēnei tau minita, tamapotaka, tēnā koe.
0: Tēnā koe, hoa mea piki mihi o te wā ki a koe.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me ma pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
3: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. He pēhia te pānga o tēnei turu-turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau?
3: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō inei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i nā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi i wēnei mō mahi. Ki runga i te, ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tirotiro haere, i ngā rārangi kōrero a te rata, kei hea rā o koutou kōrero mō ngā take hauora, anō mō ngā arotaketanga, i nāia nei i whati mārika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
1: Nā hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki a hūrai, rā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
3: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga. Pēnei i te whatuora, pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātou, i te tau mua noatu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati te pūnaha. Koia hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, me te tohe ki Manage My Health o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita. Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
1: Nō reira, kei he ke atu, he aha ngā mea me panoni kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
3: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, me he mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i

0: te ringa ata whae ki roto i te hapori. Nō reira, koe ahau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tuwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga, mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momotake e pāna ki te pupuri, e ngā kōrero a te tūroro, a te iwi, koe ahau e whakaro ana tērā pea, mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā aro takenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha, anō mo tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mo tēnei kaupapa o tira mo te pūnaha hauora katoa nei.
1: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei a rua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea, whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei, āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmata nui, ka poroa, hei, pena pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmata nui.
0: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hapori. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwā. Pēnei mātou ki roto i te taitokerau, tērā pea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a Wins. Anō mehemea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo o te tangata, tērā pea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a Minita Winston Peters. Hore kau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpori. Me whaiwhakaaro anō ki ērā o ngā kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i tērā tau me te tau muano atu, tērā pea ka kite i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
1: Nā, ia te ngā kōrero, ia te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te taitokerau. Ka rua, kei te mā haraharakoe koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho pōharāma.
0: He tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wātone mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te taitokerau, ngā rohe pērā i te wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hanga raru ana mātou. Hanga raru ana tō tātou iwi. Nō reira, mehemea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehemea he kamupene nunui. Mehemea hihi ana koe ki te keri, i te onepu, i papatua nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rehita te Māori, ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
1: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake a Huhana. I puta i te māngai o Minita Jones i te kōrero takahi, hei tā e tehi, hei tā te nuinga actually, i tō mana. Nā wai kā tū tō iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i e rā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
0: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine, nō reira mihi atu ana ki te heamana o te runanga o Ngāti Hine a Rowena Tana mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau a te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira a ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te parepare mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koe ahau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horekau ahau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui, mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe, koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
3: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētahi o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētahi o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam Makiau ki te whakahaere tētahi wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka whaka, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo, kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori, auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te kite, hea ngā hua ka puta, ki te hunga, ka tae mai, ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
3: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu, atu i tērā, ko tai te wā. Ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mārima pea kua hori. Ko kite tātou, ko kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga, ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, e rua, ka haere, hei hoa haere, ngā whakaaro e rua, engari, i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no haki pea, wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki ka, Kia aki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Ah, hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana. Ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
3: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hīkoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai māia pea, me whai māia, te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e mārama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō wēnei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
3: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Kei te hiahia te kahika o te hiki o te ika kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hi ana tēnei whakaro e etehi, engari, kei reira anō etehi e me ana, me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno, mana anō āna kōrero e whakawhānui ake, ka mihira ki te kahika i te hiki o te ika kia moko te pania. Tēnā koe.
3: Ai, mihi nui ana kia koe hoa kia koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui Wanganui i a tāua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kaunihera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o tētahi wāhi.
3: Ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Anā ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku i tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wāne ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa. Engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tarikāwanatanga ka hiahia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minita ki e hakamana, e hakai, e hakahē kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēna ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kahaere hia i roto i wā rātou pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēna ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e hara kē no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira, kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tarikāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, kia haka mana anō, kia haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, kia haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Neha, nā, haka haere hia i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha kē atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira, kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa, ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wētahi o ngā momo wāhi, konei pēnei ia maunga taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, kaha kai te poari, engari rakau ke rātou i hiehia kia noho taua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ki hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnahe i ae nei nā, i roto i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika nō reira, ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka haere hia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o
4: Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero ahau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink. E hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture. Hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ngā whakamahu ki whānui i rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki i ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi i ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau?
4: O, me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā rāini ko tēnei kamupene hou. Te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tāna hīkoi i te kōrero neha. Engari, i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēnei ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aenei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te hakahaere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te tai tokerau, Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou puta nui i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira, hei ko tāku, i aia nei ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko 15, o mātou o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai 11, e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
1: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o teika.
4: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa. Engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene. E ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira. I roto i te 10 tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēnā o ngā whare i konei mō te hakahaere i wēnei ratonga, wai tikotiko anō hoki. Ka iho ake i te kotahi manotāra ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuaruane, i roto i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tarikāwanatanga hou. Ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tikotiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inu mea e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te Matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā, I ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tarikāwanatanga kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrero, kōrere wai tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pēa wetahi o ngā momo pānga, ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ka moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipupihi kete, te pire me mana, Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihirā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu roa.
1: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
0: Māma nui hō taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu, tēnā e hi a tokohia ngā rangatahi ka whaihua a i tēnei kaupapa.
0: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whaihua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaroa nā, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
0: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa, kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi tika, he mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā ngā ripoata ki kaupapa kē, hei tā ngā ripoata. Koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te akoha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tōrangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
0: Ko tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te torutoru anake. Nō reira, ko tērā tōku tino whakaaro, mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
0: Ka, ehe ana. Mā ngā kaupapa fast track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaitukuputia te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whairawa anake e whaihua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he ahanga panonitanga e hiahi ana te kaa te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
0: Kia haunau māma nui hō, kia haunau māramata ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
1: Kaupapa whakakapi, hei Āpopo, kā mōhio o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e mea ana, he iti te pūtea, engari, kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapaumā rātou.
0: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whaihua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
0: Ai, nāi,
1: Au e, e raru ana taku mea. Aku whakapaha.
0: nāi. Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kā kāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
0: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, hāpori nei, taiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatūānuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Nōku kē te whiwhi, pohaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tāngā rīpoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono, hei whakakōrero, kā mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: Nā, hei, tōtō i auna kōrero mō tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei, Special Economic Zone.
5: Ai, he tauira tēnei ko te toia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua. Ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake, e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito. Kia tāia i te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, mehe mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i aua kamupene, ka whakarerekia te ture. E pā ana ki ngā tāke ka utaina ki runga i aua kamupene, ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pā ana mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi anei mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, ki ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi, pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
5: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi, aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka pena pena hi e rātou, ka whakangawa haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua ano. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina kia awai rānei. Ka hore, me o ati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rā wātu e tuku ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nā, i kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
5: Ka tū wehe ke ngā kaunihera, tikana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari, ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tarikāwanatanga. Karata mai o mātou hoa, mātou Ātitiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti, riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākehi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāne.
5: I tōku au katoa, o rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki te tehi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
5: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui ho na tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, mākono me atu ki atau he kikino te whakarongo ake, ho na tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka haure tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi.

Reggae i tēnei pōtai noa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Ka nui ngā mihi atu kia koe, hoko kei hoko e hoparongo mai ana ke tau mai ngā tini manaakitanga. Ki roni ngā tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te pō nei, he hareana te ngā

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōre.
3: Tautoko FM.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikirangi, i runga i te Iarere, iwa tekau mā whitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā Iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa,
2: i te hōtaka nei o Wakahuia, ka ruki te puna kōrero ki te titiro atu ki ētahi o ngā tikanga o tō tātou tūpuna. E te arotake, i te hāngai i aua tikanga rā, ngā hangarau o te ao hurihuri e noho nei tātou. Nā reira, whakarongo tonu mai.
3: Me panoni me tini katika. Mehemea ka huri te wā. Ka huri te tai ao, ka huri ngā āhuatanga o te wā. Me te rongo, tērā pea, kāre tēnei tikanga i te tino hāngai ki te horopaki. Me whakaro te tangata o tia, te hapuri. Me tautoko te hapuri, ara te hapu te iwi, ki ērā o ngā panonitanga, kia kau e waiho mā te tangata noiho, engari mā te rā hunga e whakai ai. Kua tae ki te wā, kia tini, a tātou tikanga, kia whai oranga. Kia whai oranga te tangata, kia haumaru, kia arahitika i a tātou.
4: Me te tiro ngā pai o te whiu nā te mea. Ki te whiua, Davey, ki te whiua rā nei te ao, he mea pai ka puta mai i roto i tau a whiu rā e tika ana. He tohu tohu hoki ka i roto i te whiu.
3: Ka tīkina pea i te rā o ngā tauira rongo nui me ki a rā ko te wā te kōwhiori. Me ngā pānga nui i pā mai kia tātou a ngai Māori i tau a wā. Me te noho moho ao a ngā whānau ki o tātou kāinga. Ko re tāia te hoki ki ngā marae, te tutuki i ngā kawa, i ngā tikanga o tātou huinga o ngā marae. Ka mutu ko te tangihanga, tetahi tino kaupapa i aro atu te Māori i taua wā me tini a tātou tikanga. Kia haumaru ai te tangata. Ko te tikanga tuatahi, kia ora te tangata. Kia ora te tangata.
4: Nā te whiu o te mate korona, ka ara mai he tikanga hou mō te ao Māori. Hei whakaarotanga mā te ao Māori, ka are anō i tikanga i tēnei wā. Engari, ka kite atunutia ngā hua, me ngā pitomata o ngā hua i puta mai i roto i te whiu o te mate korona. Ko ngā tikanga tonu tētahi.
3: Te lockdown tuatahi. I mate tētahi rangatira rawatu o te wā kāinga. I taua wā i whakahairihia ngā tikanga rereke. Ko te nuinga o ngā whānau, whānui, i noho ki o mātou kāinga me te mātakitaki, mā te ipurangi, mā te pukamata. Nā tō mātou reo irirangi, a iwi, i whakahaere. Kia huitahi ai ngā iwi o Taranaki ki te tuku i ngā karakia. Mō rātou kua mate. Nā kona ahau i

0: Mateaha i tērā. Ka hoki aku mahara ki tētahi o ngā kaumātua ko Petngata. Petngata. Nāna te ki, ko te telitangi. Nāna me āna tuhituhi, ka kōrero mō tēnei mea te telitangi me te pāho i ngā tangihanga mā te pauaka whakata, mā te whakata, mā te reo irirangi rānei. Ana, nā wai i mate ia i te tau 2008 pea. Ko ia pē te tangihanga tuatahi ka mahara ake au i tuku mā te live stream o mā te webcast. Ana, rima tau whai muri ake ka kite tātou i ngā tangihanga i pāhoti ana mā te pukamata, mā te ipurangi. Arā ko pare kura horo mea tētahi. Ko tēnei mea te marae ātea matihiko, he pai ki te i ngā tikanga o te marae e whakahaere hia mā te pukamata. Ahako i aua wā te kautau ki muri, i āhua rere kē tērā ki te mātakitaki i te pukamata? I ēnei rā, māma noiho, ko waia kē tātou ki te kite i ngā tikanga mā te ipurangi, mā te pukamata nohoki. Nō reira, ko tēnei mea te tuakiritanga i kōrero ahau ki etehi o ngā uri, ka noho ki rā wāhi, ka noho rā waho i o rātou tūranga waiwai, i o rātou ukaipō pērā i ahau, me ngā painga ki a rātou ki te ako ko wai. Nohea, i ahu mai, i a wai. E rā momo kōrero nā ngā kaumātua o tia nā o tātou tupuna i tuku ki te uri mā etehi atu kāri i te pērā. Ko era akoranga he mea whaiwhai noiho mā ngā pukapuka, mā ngā ipurangi, pai tukutuku, mā te pukamata a nohoki. Nō reira, he oranga nui i roto i ērā āhenga o te pukamata. Tētahi tangata e noho ki te whenua moemoea, ko tāna tuakana i mate i kona i Aotearoa. E kore tāia, kāre tāia ia te hoki mai ki te kāinga, ki tōna tangihanga. I ki mai ia ke ahau, i hono ia mā te Skype, ko Skype te hangarau i taua wā. Me te mātakitaki i ngā whakahaerenga, i tuku ki aia, te teina, tētahi wāhi o te tangihanga ki te tuku i āna mihi poroporo aki ki te tuakana, ki te tūpāpaku. Ko tāna kōrero ki ahau, it's cold pressing your nose against the screen. Ko ira tāna mihi whakamutunga ki tōna tuakana. Ana, te ihu ki te ihu me ki tōna hongi, ki tōna whānau, i tuku mā tāna rorohiko. Koera tāna kōrero ki ahau, ahakoa te uaua ki aia ki te mahi pērāna i rongo anoia i te ora. Mā te aha i tērā hangarau ki te tuku mihi ki tōna whānau, ki tōna tuakana, ki te kore te Skype, ki te kore te rāmomo hangarau, e āhei ana te whakahono ia ki tōna whānau.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.

0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: I te hōtaka nei o wakuhuia, ka ruki te puna kōrero ki te titiro atu ki ētahi o ngā tikanga o tō tātou tūpuna. A te arotake, i te hāngai i aua tikanga rā ki ngā hangarau o te ao hurihuri e noho nei tātou. Nā reira, whakarongo tonu mai.
3: Ka ki tātou kō tātou marae, te punga, te tūā papa o tō tātou hapu, e tika tērā. Engari, ka nui ngā Māori nā ianei, me nā onorau mano ngā Māori kai te aonei, hāwhetonu pēo te ngā Māori rā, kai te whakaroke, ki te whakahaere tangihanga i ora tau kāi ngā nohono. Hea hai, nā te mea, kua tawhiti rawa rātou i ora tau marae, kua kore aro i a rātou me pēhea te hoki. Kua tipua ke he whakaaro, ko ngā mea i mahue ki runga i ngā marae, kai arātau te mana, me te tika o te rā kōrero, te ahika. Kua kore koe tāia e tō whakapapa te whakahoki ki tō marae. Ko i rā noho tā te whakapapa ka tāia, ki te ki, i ahu mai aku tīpuna i kunei. Engari, me whai wāhi hoki koe ki tō marae, a tina nei, ki ngā, ki ona whakanekeneke, ko waihuki mai ki te whakaputa mōhio, engari, ki te āwhina i muri, ki te āwhina i te marae, ki te kimi hua, hai āwhina i tō marae, tā au takoha ki tō marae, e whai wāhi ai koe, ki tō marae, ki te mana o tō marae.
4: Kua taha ake, ko te mea kanohi ki te kanohi, he mea nui, he mea whakahirahira, rawātū tērai. Kia tātou, kia ora ai, o tātou ahurea, o tō tātou reo, tikanga, kawa. E rā mea katoa, mā te rae ki te rae, te ihu ki te ihu, te nohotahi, te waiwai ki te whenua, ka kore tātou ware ware kō wainohia. Engari, ka tāia tonu, te hikoi i tērā ao matihiko. Me hikoi kā tika.
5: Oh. Engari me whā mita pēr te.
6: Ok.
5: Te tawhiti mai te pakitara kia.
3: O te rōpū e kia nei ko ātea. Ko te mahi a tēnei rōpū he titiro ki te hiringa tangata me te hiringa mātauranga. Ko te mātauranga nā te tangata i hanga, e āhei ai tana titiro ki ngā mea kai mua, ki ngā mea kai muri, ki ngā mea kai runga, ki ngā mea kai raro, ki ngā mea kai kō, ki ngā mea kai kunina.
5: Mahi tērā anō, sai toro i tōringa, pēhia te pātene, ka rongo koe i a baba, i a din rāne, e kōrero ana.
3: Ki te ao e karapoti ana iaia. E āhei ana ia ki te haere ki taua aura. Ko taku atua i nā ia nei ko Ipurangi. Ko kūkara, ko ira taku atua. He atua nui a kūkara. Ka rau te mōhio mena he tāne he wahine, ka hei ahātu māku, he atua nui. Nā te mea, ko tahi taku perehi te pātene, ko whakautua mai e kūkara. Dai. Kua whakautua mai e kūkara taku pātai. Ka mutu kāre noho noa e gredera. Kua pātai mai anō taku atua a kūkara. Pau te emara, kua rahi tō, kua ngata tō hia hia. Hia hia anara nei koe ki e tahi atu āwhina āku i ākoe. Kua ki atau ki a kūkara, kai te pai. Kua ki mai a kūkara, nei te utu.
5: Ka hopu, te kāmera i āi āno. Ka pēnei hoki, so me puta rāno te tanga, te kaihopu. I te rūma, ki te hopu i tēnei anō.
3: Pai ki au tērā. He tere. Nā reira, taku atua kūkara, kūkara ki runga, kūkara ki raro. Ko kūkara kai ai a tērā ngā tiratanga o tērangi me te whenua.
6: Koe tēnei e karakane?
5: Ko Libby tēnā.
6: Oh, too much, Libby.
7: Koe te kākāne ki te kaiki.
3: Ko te miharotanga kai roto, ko te pitomanta. Ko I rā te mihorotanga kai roto, ko te pitomata e tai ai e au, kai te mōhio e kore au e tai ki mea wāhi a tinana nei. E kore au e tai ki te marama a tinana nei. Engari, māroto mai I ngā mātauranga I te hihiritanga o te whakaaro tangata, me te hihiritanga ake o te mātauranga, te rāpea, e tai ai, e ahi ai au ki te whakatū I aku waiwai I runga o hina, e ahu atu ai rānei au ki te tai wāhi ki atu. Yeah. He kōrero moe moe ā tērā.
4: Kā whakaro ake a hau ki aku tamariki. E māma noi ho mā taku tama te Tiki te ipapa, anei, me pēnei mama, anei. Mātanga. Engari, ka whakaaro ake ki te ao o te apopo, mo te tahangarau. Ka whakaaro, aku tamariki, ai, ka tae rātou te kuhu ki tērā ao. Engari, koira ngā awangawanga e o aku kaumātua I o rātou wā, kei te heke mai ki a hau, E tama, me hoki mai koe ki tō ukaipō, me ukoe ki tō reo Māori, me ukoe ki tō Māoritanga, tō taranakitanga, tō kahungunutanga, koira aku a wangawanga inānei. Me rangahau tātou, me rite tātou, me wānanga tātou. Kua tāke mai e nei hangarau ki te ao. Ko te AI mērā mea, kua tāke mai. Ko te AI, ko tai kē mai ki o tātou kāinga. Arā, ka kōrero ki taku waia. E Siri, mahi a tēnei mahi, waia atu ki tēnei tangata. Ko tīmata kē, tēnei ao o te karetao. Nō reira, me tere tātou te Māori ki a tino rite tātou.
3: He nui ake pēr ngā pai, kei roto I ngā hangarau hua u tēnā I ngā mate. Ko tai ai tātou te whakatika I ngā mate. Me tāia, engari ko ngā painga me whakanui e tātou. Nā, mātā mua o ngā tikanga, o tēnei nā, haere orātu, hoki oramai. Ko I rā hoki te mataku. Ahau, kua kaumātua nei, ki te urua tau ki tau aura ka miharo keu I te rāo. Engari, ko I rā, te whakawaitanga o tērā ao. Ko I rā te mai moatanga o tērā ao, he ao atāhua, he ao whakahirahira, he ao miharo. Ia koe kaudu atu ki te ao, ko te ao tunu tērā o te atua, o te miharotanga. Kua kore koe hia hia ki te hoki mai. He mate kai roto I tērā. Engari, he ora anō hoki kai roto nā te mea kai te kōrero te Māori, kai te kimi te Māori te mātauranga, kai te kimi I ngā kōrero. He hanga noa, nā, ki te kōrero aotawhito tātou, ki te kōrero aohou tātou, ko te hea te awa hia hia nāu ki te noho, ko tēnei. Ko I rātāku kōrero kaumātua nei, ko tēnei. He ahai, kā reipē nei te mōhio ōku tīpuna. He mōhio rātou ki tō rātou awa, ko rātou nā mea mōhio mutunga mai o te tohunga ake nei ki tō rātou awa. Kei whakaro tātou mautonu rātou ki te aotawhito. Ue, I te taenga mai o te Pākehā, ka whakarerea awakama, nā waka, ka whakarerea nā whare o mua, a kua mau ki te pū, he mea hou katoa te era. Me nā kāre koe mōhio ki te maupū kā mate koe. Kāre he take o te tai aha ki te pū. Nō reira he mea hau katoa era. He mea hau katoa. Mi te reo tātou. Te ke hoi ho. Pai ake te haere by horse, tēnei te haere by walk. Nō reira, ko I rā ngā mea. O mātou tīpuna I haere nei I rua tāhuna ki o rākau. Kāre I hiu koe. Kā, I haere marunga I ngā hoi ho. Engari ki te tōia mai rātou e au ki tōku au I nā ianei, kā ngaro rātou. Engari ka hia rātou ki te mōhio ki taku au, he pērā hoki te ao onehi.

0: I konei te kāinga he mahanga, ngā tangata e mōhi ana ki te mahi, engari toru toru no iho e mōhi ana ki te reo.
1: Pai te rāwhiti, nā, ko pai te, te tai ānei, ko marino te tai.
0: Tērā te timatanga o te whakaaro kia whakaturi ai tēnei momo wānanga.
2: He tino mahanga kupu mō tēnei ano te ā moana nei. Me pēnei rā, he mita ano kei konei mō te, te kōrero ano mō ngā taonga ano o miti miti.
3: Ko te iwi kāinga o konei, ko te moana tērā, koira ko tō rātou ao. Ao noa pō noa ko te moana tonu te ao, kei waho rā rātou e hi ana, e mahi ana, kohi kohi kūtai ana, e tuku ana i te kupinga me te tōtō mai ngā kanai. Mēnā ka whakarau oratia ko te reo o te moana, he horopaki tērā e kaha whāi ana e ngā uri o konei.

0: kahana tu
1: a ko mohi ala tau kuingua he uri no te taitoke rau whanui no taia mai o Hawaii o tira no Pangiru a he uri anō hoki no Tauranga Moana no Ngāti Kahumunu ki te Wairoa a tupu a te ahau konei tāmaki e te uru nei a tēne te tuku i ngā mihi nunui a tamahingia e te eaurirangi o tautoko o tira ki te whānau o tautoko me kautau katoa te hunga takarongo kautau e rongo mai ana kēnei kōrero kia kaha, kia maia, kia mana wanui i rato i ngā mahi katoa meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau kia kautau katoa tēnā kautau, tēnā tātou.

0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Hot 5 Waiata Māori with Tūroa.

0: Nau mai hoki mai ki Major Māori Mixtape. Ko Rion Bell tēnei.
1: Ah, ko Jessiana Harris tēnei. Ko Maiwa, ngā reo tātaki i tēnei puni nei. Ko Rion hoki, tō tātou kaituku waiata, awa nauna. Ka tīmata te puni i tēnei wiki, kia Asia. Me tana waiata, te reo ki whakarongotai. Nā ona mātua keke ia i hāpai ki te tito i tēnei waiata. Kone atu i te rua te kautau ki muri. Ko te kaupapa matua, ko tētihi wā whakahirahira ki tō rātou marae.

ana tātai hakapapa, he Māori, he Hāmoahuku. Ko te waiatai whai aki nei, tētahi tino no te tau kotahi mano iwarau, iwa te kaumāwaru. Anei a ihenga, nā Ngāti Rangiwewehi.